0: 그 등록 살래 그래서 살래 되는 비그라 파트랑 가서 아니 말안 되는 뒤통 잠만이 뭐 너무 많이 몰라 수월 뒤 몰라 코고이 버스 살래 냐라 뭐세야 만은 약에 아만 숨은 아마 사고 다리 두기 동 다리 두고 엄 뒤모 나이
1: 아 콩나라 보너 사이크나르 갔다
0: 아니 보너 사이크나르 갔다 어 아무튼 데 그러니까 아니 뭐 동구나도 달래 눈만 말해 있는 탕가 이게 탕가 있는 데 말해 그냥 안 달래 너무 숨고데 땀은 거 아니 부타이 버스 부름 너 미지 배가는 타요 문어 거라요 독서 보세요 독서 보세요 오 야방 속에 보면 남만이 때 떡난 자가 그런 상황 아버께서는 숨고자디 내 자랑은 사가더 그러니까 너 아군 악말에게 숨고는 있다
1: 아주 반자가 탕 때 걸어서 봐 해말에게다나 아버는
0: 것도 거 자랑은 말에게다 봐 아버지 클레이 사가하게나 탕가봐 아버 자랑 야방 글래 탕가하게나 때마사 부리 말에리 사가는 개 그리 작지 배신 걸라 캡잡고 보는 하라 동포 오 Dara, I belum aku nunggu ni sesuatu ni nunggu orang sokoi.
2: Bonus singkatan aja.
0: Bonus singkata. Atau ni na.
1: Beri malah jawab kata.
0: Beri malah jawab kata. Gak. Anu lama sendiri dah hati. Anu tali ni tu pun masih. Anu ke sabun kalau orang baru saya cuma nunggu kaya kurihin sah nunggu. Anu tamu nunggu orang sokoi. Tasha di. Dara yoi. Kuna selera ni muka sih nasib naik kuroi. Anu bapa pun anu kakek muka hanya kelayu. Nasib ya. Amuni tu kun langgang ini belum pergi tengok masih.
1: Oh, bini langgan kau saya kenal juga.
0: Saya kenal juga kata, agai, agai nung talian dah tu pergi ada, agai, agai nung tongkang itu tongkang itu malay kang kau sungguh deh, tamuang lama malay memburuni, mukang kita senja sugihin. Nung sabun talian sungguh kau bosan ibu, ane betong nung tongkang itu tongkang ibu. Amti ingat lay tangja kapu, lama di rohka buri. Tangkainya, eh, mayung dol malaika. Jauh tu ni khusus kotor masa habung hai tongpo. Jangan ke kongsi sih, ah, tersungguh hai nu.
2: Tak
0: mayung, mayung, ngom mayung ni dah. Ah mayung ni jangan kongsi sih, kon sungguh hai bu. Himi manja. Jauh tu tiga tahu kon nama hai roke, bukan ahari bu. Dah zaman nung tu beri hejo.
1: Mung tu ni berita.
0: Eh, oh, enggak. Mune sosai hai bu le. Oh mune sok, nung orang baru sok bu. Orang sini mayung dol tongwa jaga sih. Nono tayo mai nono kaya buta kimi nai nung tani yang panjang na. Tapi sah sih deh.
1: Kamu zaga sah tangsoi.
0: Tangsoi ka.
1: Macam sah zaga wo.
0: Ah ang kubu tu kau nang kepi masih nong ni nong korai. Amar anjing ti tong mana nong kuri tong nong tu salai kuri tong salai tong ni. Bigra pay tang suka song ni ang an tare tu tong ni ni ma sama bay itu kepi masih. Oh abdi deh. Deh ba nino tong kasih nino tong lebel, ani tong lebel. Ani jadi malay kaya kaya nung sungguh jadi. Ani yang kongsi kongtang kau kotor kotor nasi kade, tamu kongsi kau sungguh hai ngui tong himi manja. Tahu anak di nung, jadi malah ke sungguh pedi do.
2: Ah, abdi ini sakatana.
0: Ya abdi ini sakapu. Abu lay tangka hake no, ha pay tang tangkapu. Salwa.
1: Abu baru korup tam na.
0: Ini korup tam korup tam malay tangka ini korup tam malay tangka. Ha pay tang tangka salwa habtu habtu habtu ini kapu. Oh leng mani bo, mayok himani mayok himani may masa dia ba tangwa. Eh, kalau tu ikut rumah yang kepala nuh dia jatuh tu ibu. Aro,
2: asal tu ikut rumah tanah.
0: Kumpir ikut rumah. Eh, baca nuk jaga, baca tu ya habung itu tung tano. Eh, kata kasih pun nuk aku kumpir pusat sakano. Oh, manusia sa. Oh, manusia sa. Oh, genung yang orang baru sokai nuk. Yang tu teh aku rika.
1: Tu imang se.
0: Tu imang ke baru tanah pasalan nuk apa.
1: Wanah sakana tabo bo.
0: Tasha si di. Ang tipan hamju, mara nanti tongjang mana masa mana sahaja tongnoi, nak kuri dan nak jual, kuri dan jual tongni, bigra patrang suk tengah sungka, ani mana sung teni masa wo, tali tu gua apa hingu puburak, ang tali nuru tu pemasang.
2: Hai nih hai bini kau tu mana saya pergi kata najo.
0: Geba, yang hak tole tongo, apa sih nung tangi parung ni lah, pedi, an piu, an piu kasa pedi. Amtin sakang tak kumbir. Oh mayo, oh mayo, oh mayo. Nong kumbir jatuh bahasa yang mungkin sunu kita sih kibul le. Tapi ni pikun ang tanipa.
1: Kiri zakat tak kok.
0: Kiri zakat tu. Angka amtu ya, pedi. Angwa kenu. Tamu ya bro, bro. Ani kena jantur kotor kotor. Aku tu kotor pelang sana musung ya aku ya. Ahar senyam musung yo. Abis ya nung nini tung talian kah nini tung kena hima tung kena hake nung malah kesa sungguh tamu ngamti om.
2: Tersha bobo, hanya hai sungguh di.
0: Nung ane bondo se, ane yar se, pergi sung yar kalanya nih nung kau itu tengah tengah ane kongna, ane pikun kasa pergi, angkana parthlay nai. Kasa itu kah bu, pikun kasa kah kah tangkahan tak kumir bo sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok.
1: Bini.